0: para ye ne adoye enko ena ebedi mechi
1: asempa
0: nkwa nanyina na metsina erwade fie da